आगा मोती ना रहे घर कर जाके देखा कर जाके देखा ना घर कर जाके देखा कर जाके देखा देखा ना घर देखा जाके देखा घर पर कर जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके